0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Matiuren liburutik. Ez da aski neri jauna, jauna, eraitea, jenkoaren erresuman txartzeko. Zeruko nere aitaren nahia egin behar da. Judiamendu egunean, ainitzek erranen daudate, jauna, jauna, ez ote gira zure izenean profeta izan. Ez ote ditugu zure izenean debruak aizatu eta zure izenean mirakoilu ainitzegin. Baina nik iardetxiko diotet. Egundaino ez zaituztet ezagutu. Zoazte nitari gurrun, gaizki egileak zuek. Beraz, nere hitz hauek entzun eta egiten dituena, etxea arrokaren gainean eraiki duen gizon zurraren idurikoa da. Euri egindu, urburustak etorri, aizeak ufatu, eta etxea diotute. Baina ez da erori, oinarriak arrokan baititu. Nere hitz hauek entzuten, baina egiten ez dituena, etxea legarraren gainean eraiki duen gizon zentzu gabearen idurikoa da. Euri egindu, urburustak etorri, aizeak ufatu, eta etxea jo dute. Euri da orduan, eta osoki ondatu. Jesusek itzaldi hau bururatu zuenean, haren irakaspenaz harriturik egon zen jendea, nagusitasunez irakasten baitzioten, eta ez beren lege irakasleek bezala.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Akitaniako prosper shaindua. Laueon eta hoita sortzi urtean sortu zen Akitania lurraldean. Banan, laueon eta hirutanoi urtean, Marsei hirian izanen da. Bilakatuko da aita shaindu, San Leon handiaren idazkaritzaren buru. Teologo laikoa da. Bere emaztearekin harreman atseginkorrak eta zorionkorrak bermatzeko, bertsuka idazten zion. Erraiten zion, altxan ezazu erortzen banaiz. Husbat egin duzula erraiten badautzut, oker dena zuzen ezazu. Ez da aski gorpuz bat egitea, izan gaiten ere arima bat. San Eusebio eta San Jeronimok idatzi zituzten munduaren historioa liburuetan oinarriturik. Hak ere munduaren historioa liburu bat idatzi zuen. Bestalde, San Agustinen aldeko sutsua izan da beti eta Galiako apezpikuen kontra altxatu da San Agustin salatziko zutelarik. Seguraski, hari esker, Elizak askifite San Agustinen pentsamendua onartuko du Mendebaleko dotore handia izendatzeko.

0: Paropiaren berrien zatongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri. Garai egunon, Ganesh.
1: Eguno, Mikel, eta entzule guziak, una lagungo Santa Espirituko paropiako 2006-eko eriaruaren 25-eko berriak. Aurtengo eskolaren bukaera ari da hobitzen. Azkeneko hilabete horietan, izan ditugu komunione eta konfirmazioneko sakramenduak. Bestaberri, izigarrizko memento edera izatu da, dendeainiz bazten sakramendu sainduaren ohoratzeko, aur eta heldu, jaun erretorak, denak eskertzen ditu, musikari, dantzari, kantari, antzigabe, lore partitzegiak, zeren bakotxak, beren etxeak, ungi, bezitua baizituzten. Hemen goiti, bestak izanen dire zenperekoak aste ondarrea untan, eta Moskoa ustailaren 12-an. Beilak, ustailaren 8-an, Maria Madalenaren besta, gari oztaraz, mezabat izanen da, otzan, kapera aratzaldeko 6-etan. Usaian bezala, zenpereko erroterainetik, batzuek joanen dira kaperaino oinez. Buruilaren 20-an igandez, Lurdeko Beila, urte guziz bezala autobusa izanen da, izanak ema amaiazko dira abuztoren 18 aintzin. Leon 14-ak eranatu etorriko dela frantzirat buruilaren ondarian. Janeko badaki dugu buruilaren 17-an igandez Lurden izanen dela, eta aita sainduak emanen duela meza igande aratzaldearekin. Beranduago emanan dira xehetasun gehiago. Hor ere, paropiak antolatuko du autobusa bat, izenak ematen alko dira, abuztuaren ondaretik goiti. Baina aintzinetik prestagaiten aita zainduak nahi duela Frantzia, baina partikulazki gure eliza horatu. Zaharretxeak, hilabete guziz bezala mezak izanen dira, Sarakoan ustairaren 9-an ortsegunez, aratzaldeko 3-ak eterditan. Eta azkaingoan, ustairaren 10-an, ortsiralez, aratzaldeko 4-etan. Bukaera untan pasa uda on, eta egon itzalian, horra egungo berriak pasa egun on bat.
0: Mila esker zuri, Ganesh Etxeberri, garaien zun dituzue larungo espiritu saindua paropiaren berriak.
2: Lapurdi irratia Kanbon, 96.8.
3: Larun Petik, Rachi Solorzano.

0: Hasi onaren dir dira. Arbasoek irauli lujean, sortu eta handitua naiz. Burasoek erein hasian eta bota izerdian moldatua. Ikusten nintuen suarki lanean, moskin zerbait ukaiteko menturan. Udako sasoin bero luzeetan, egitekotan hartuak iluntzeraino. Belarretan, Johan, Saran, landareen hartan. Gorputza makurtua lujaren oinetan. Beharrik, unek emanen zuen fruituan, sinesten zuten eguneroko obretan. Aitamen ganik ikasi ginuen aurtzarotik lujaren maitasuna. Usta ez dela egun batez zuitzen, ez eta belar basaren beldurez goizegi biltzen. Pazientzian dela igurikatzen gerokoaren ontasuna. Zuk Fidentzia osoan, jenkoa eta mazerukoa, bihotzaren isilean musikatzen duzu itxaropena. Ufatuz, bakotxaren gogoan, hasi onaren dirdira. Zure ongi nahi oparoa.
1: Lagun petik. Mil esker graxi solorzan hori.

0: Vatikan bi, giristinoak eta euskara suspertzen bosgarren atala.
1: Mondio eria astekarian, 2026ko maiatzaren 28koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Hiru apez, Vatikanorat beren eskaera orkesterat doazen bitartean, beste 60 derioko seminarioan giltzaperatzen dira, elkartasunez. Vatikanorat egin bisitak ez du deus emanen. Idazkari batek ditu errezibitzen. Arrosario batzuekin itzultzen dira. Baina Vatikanoaren sustengurik gabe. Espainiako konkordatuaren erregimenak ez zuen uzten polizia elizaren ontasunetan sartzen. Baina Bilboko apezpikuak baimena emanik derioko semenarioan sartu zen polizia, apesak kanporatzen zituela. 1969ko maiatzean, haietako lauk borroka berriz hasiko dute Bilboko apezpikutegian goxe greba eginez. Poliziak kanporatuko ditu, eta 12 urtez preso atxikiko Zamorako konkordatu espetxean, haientzat bereziki irekitakoan. Kartzela horretan, diktaduraren aurka 54 apez preso egon ziren, horietarik 53 eskaldunak, tartean Xabier Amurriza, bertsolari famatua. Kartzela hori, 77 arte indarrean egon zen. Marseillako Colette Magny, abeslari komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta apez horiek kide gisa ikusi zituen. Una sección camaracuré abestian. Julen leku ona apez oiaren kantuan oinarriturik. Apez adiskide, zure ministerioa betetzea apez pikoak dizu debekatzen. Gehienez meza eman dezakezu bainan kasu, ez predikatu. Zure predikuek fededunak desbidara ditzakete. Zure xermoiak erriak maite zituen, erraten zenuen guziak unkitzen zuen bere bihotzea, bizitzan eta pentsatzeko moduan. Zuri ezarritako zigora, erriak bere gain hartu du eta gaitzesi, ez du nahi olako zibilizaziorik. Austura bat gertatu da hierarkiaren teliz jendeen artean, hierarkiaren eta erriaren artean. Apez hainitzek, Vatikan bik piztu itxaropenaz liluraturik, baina apez piku batzuen jarrerak okastaturik, apez goa utziko dute frustrazioa undirekin. Beste batzuek hautsiko dituzte betirako elizarekin dituzten loturak. Unek mundu anaikorago, justuago eta libreagoa predikatzen du, baina engaiamendu hori hartzen dutenen laguntzeko mementoan, gibererat egiten du. Hala ere, sortuko da fedeak eta eskualegiari leialtasunak bultzatu giristinuen eliza bat. 1974ean, Bilboko apezpiku zen Antonio Añoberros Garizumako prediku batean, eskakizun unen egiterat rausartu zen. Kontzilioaren eta itasainduaren jarraibideak eskualegian aplikatu behar dira, zioen. Pertsonen eskubideez ari zela, kristautasunak erriguzientzat salbamendu mezu bat dauka izeneko testuan. Nuntzioak eta Frankoren erregimenak gogorki tratatu zuten gotzain kuraiosa. 80 arte goitatu behar izan zen eskola pezpikuek, Jose Maria Zetien eta Juan Mari Uriarte, eskola pezpikuek eskualerriaren eskubideak fermuki defendatzeko, bakke aktibo baten babesteko, justizian eta indarkeria ezan oinarritua. Erromak ez du inoiz aitortuko eskualerriaren nortasuna. 1936ko gerla zibilean gorriek fusilatutako apezak duatzu izendatu zituzten. Frankok fusilatutako 17 eskuala pezak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpimarratzekoa da, lorpen sozioekonomiko bikain bat, mugimendu kooperatibo zabala, Jose Maria Arizmendia Arrieta Apezak, Arrasateko bikarioak, abilatu eta gidatua. 1975ean, kooperatibak 4.400 lanpostu zituen, gaur egun 80.000 baino gehiago. Benetako indar ekonomikoa, mutualismoaren oinarrietan eraikia. Mikel Epaltzak, itzulpena mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Akitaniako Prosper saindua. Laueun eta hoita sortzi urtean sortu zen Akitania lurraldean. Banan, laueun eta hirutanoi urtean, Marsei hirian izanen da. Bilakatuko da aita saindu San Leon handiaren idazkaritzaren buru. Teologo laikoa da. Bere emaztearekin harreman atseginkorrak eta zorionkorrak bermatzeko, bertsuka idazten zion. Erraiten zion, altxan ezazu erortzen banaiz. Husbat egin duzula erraiten badautzut, oker dena zuzen ezazu. Ez da aski gorpuz bat egitea, izan gaiten ere arima bat. San Eusebio eta San Jeronimok idatzi zituzten munduaren historioa liburuetan oinarriturik. Hak ere munduaren historioa liburu bat idatzi zuen. Bestalde, San Agustinen aldeko sutsua izan da beti eta Galiako apezpikuen kontra altxatu da San Agustin salatziko zutelarik. Seguraski, hari esker, Elizak askifite San Agustinen pentsamendua onartuko du mende baleko dotore handia izendatzeko.

0: Bienvenue chez nous. En montagne, comme chez vous, adoptez les bonnes pratiques. Soyez attentifs à ne pas déranger celles et ceux qui y travaillent. Gardez vos distances avec les animaux sauvages comme avec les troupeaux. Préservez la nature. En un mot, respectez la quiétude de l'environnement qui vous accueille. La montagne.
1: Là pour dire, tiens.
2: Baseinaforko eskuara hori zen 2006ko otsail ustegunetan, otsailaren 16an preseskiago, hitzaldiaren gaia. Iñaki Caminok eman du hitzaldia, filologoa eta ikerlariak bere ikuspegiak eman dizkigu, lehen parte batean eta gaurko emankizunean proposatzen dautzutet entzutea hitzaldiaren bigarren partea. Una zer dion nola eraiki den Baseinafarroko eskuara hori deitzen dena edo euskuara ere orokorki. Entzun dezagun orduan Iñaki Caminoren bigarren partea iruren gain Baseinafarroko euskuara zein da.

eskualduna, aldizkariak, horrek ere, nik uste, sortu zuela, alako tradizione bat izkiriatzeko edo idazteko, eta batetik Xurukoa, eta bertzetik, Lapurdikoa eta Baxenafarrokoa lotzeko balio izan duen tradizione bat sortu zela hor. Eta, bueno, hor dago Larre Soro eta abar eta bar. Orduan, badugu batzeko eta Lapurditik Baxenabarrera mugitzeko aukera bat. Ez dago horreten nabarmenik edo ez dago ezintasunik. Beraz, horrek ez luke, printzipioz ez luke, erakutsiko poxelurik, oztoporik, hizkuntzaren mugimendurako eta hizkuntzaren harremanerako eta loturarako. Hori da pixka bat gure jokalekua. Eta beraz, Nafarroa bereko eta Lapurdiko euskararen artean desberdintasunen bat izanik ere, ez dut uste bi dialekto desberdin direla errateko moduko frogarik denik.

Nik, 1980, ezaugarri, aztertu nituen, bai, Nafarro beren eta bai Lapurdin, eta gehien zuenetan bat heldu dira. Ez dut ernai den dena berdina denik, baina ez dugu ikusiko leku bat non etenak sortzen diren xiuruan bezala. Eta beraz ez da ise erratea, ba, muga egiten da, ba, kanbo aldean, muga egiten da azparne aldean. Egia da azparne aldean, badela, azparnearen inguruan, bai Izturitze, eta bai Aierra, eta hoiek jotzen dutela pixka bat azparneko alderdira. Egia da gero, azparnetik Larresoro alderdira, gauzak ez direla guziz berdinak, ez da sumatzen, eremu bat nora biltzen baitira isoglosak. Eta isoglosak erandugu direla, lehen siguran aurkitu duguna, kolore aldaketa nabarmen hori. Desberdintasuna batzuek axui eta bertzek bildotz, edo batzuek, tekinik, kobaina eta bertzek kojoina edo kofoina edo. Beraz, olako isoglosa bilgune gotorrik ez da sumatzen Nafarro beretik Lapurdira. Hene helburua, izan zen, zen, ni ibili bainitzen duela 19 urte, heletan eta, hola, eskuarain biltzen eta jendekin mintzatzen eta gero liburuetan eta sartu nintzen pixka bat, eta orduan aitu nintzen, erabat astoan nintzela, eta erabateko ez jakina nintzela, ibili nintzen Nafarro bereko euskararen aztertzen pixka bat. Eta duela urte batzuk hasi nintzen hori bera egiten, baina barren-barrenetik. Eta orduan nituen datuak baliatuz, entxeatu nintzen, berestera Nafarroa bereko eremuak. Eta atrazitzai da ideia nagusi izan zen, badela alako eremu bat baturik dena, alegia, Nafarroa bereko euskararen batasuna nabarmena da. Norbaitek erraten aluke, bueno, eta zein dago batuago linguistikoki, Gipuzkoa bat ala Nafarroa bere bat. Nik uste, hartu ezkero, Nafarroa berea eta Gipuzkoa, eta Gipuzkoan kenduko genuke pixka bat deba ingurua hoiek mendebaleko edo bizkaialdeko euskara dutelako, oraindik ere desberdinago mintzo direla, hasi Azkoitiatik eta Hondarribiraino, eta hasi Elgoibartik eta Oiartzuneraino edo ez dakit nik edo Goierriraino edo Zegamaraino, desberdinago mintzatzen dira beren artean Giputzak Baxenabartarrak baino. Horrek ez du erran nahi, Baxenabartarrek beren artean desberdintasunik ez dutenik. Kontua zen ikustea pixka bat non sortzen diren desberdintasunak, nora biltzen diren mugak eta nora biltzen diren lerroak. Eta bat egertan dut, bai, hori nabarmena da, Mehainetik Amikuz erat aldatzen da, edo ez dakit nik, Heletatik eta Armendaritzetik Izturitzerat, edo Garazetik Baigorrirat, eta hori egia da. Baina kontua da ikustea pixka bat desberdintasunaren egitura zein den. Eta lehen erran dugu, Amikuze batek baduela hizkuntza aldetik plus bat. Bertze, Baxenafartarrek ez dutena, eta plus hori, nabarmena da, berrikuntzak direla, berrikuntza horiek sortu dira, Amikuztarrek, Xiurutarrekin, Goitiko alderdian, eremu zelaia dutelako, eta badituztelako hor beren harremanetarako merkatuak, eta Donapauleko indarra, eta pixka bat sarbidea Xiberura, eta hor sortzen da alako lotura bat. Eta beraz, Baxenabarre gehienean, arruntak edo, arruntak ez, ohikoak ez diren ezaugarri ugari badira Amikuzen. Gero ikusiko dugu bat edo bertze. Beraz, Amikuzek badu bere nortasuna, eta nortasun hori Xiber hori atxikia da, egin batez. Ez nuke nahi, erraten dutena, era absolutoan ikus dezazuen. Zer, norbeta erraten aldu Mehainetik, honek ez dakit deus ere, eta egia da. Ez dakit deus ere. Ja, nik soin dut Goitirik, ez dut soin Mehainetik, ez dut soin Eztentzubitik, soin dut Goitirik. Eta horren, ikusten dutena da, bai, Amikuzek baduela berea, eta berrikuntzak direla. Zer gertatzen da, Baigorri batean. Baigorri batek, batetik, erakusten du, falta dituela, Nafarroa bereko, barreneko aldeko berrikuntza batzuk. Ez direnak, edatu, Baigorrira. Eta galdera da, zer gertatu da, Ioldin eta Garazin badena, Baigorrira ez iristeko. Behar bada, Baigorriko eremu batzuk menditsuak izatea. Hori izaten alda, azalpen bat. Bertze bat izan daiteke soziologikoa, ba, harremanak ekonomia aldetik, edo ez dakizaren aldetik nolakoa diren. Eta bertze bat dialektikoa izaten alda pentsatzea, 14, 15, 16, 17. Mendean, baztanek, eta erroibarrek, eta

mendiek esplikatzen dute bertaraino etorri ez izana. Hor egoten aldira pixka bat esplikazioak bata ala bertzea ala biak batio. Hori ikusi beharko da, nola den. Gero ikusiko ditugu ezaugarriak, baina nik ikusten dutena da Baigorrik falta dituela ezaugarri batzuk. Eman zagun zein diren ezaugarri horiek. Jende guztiak daki Baigorriarrak ez direla xuka edo zuka mintzatzen. Eta xuka edo zuka mintzatzea gauza berria da. Ez dut erran nahi atzo goizekoa denik, baina hori ez da, duela 2000 urtekoa. Akitanean, Bañeres de Bigorren eta eremu haietan euskaldunak zirelarik, xukarik eta zukarik etzen. Hori geroko gertakaria da, eta Euskal Herriko hainbat lekutan gero ikusi da berorik eta hori guztien nola sortu diren. Beraz, xukarik ez, zukarik ez, bertze, Baxenabarreko leku garitan bai. Ze pasatzen da, ba, emaiten hartzain, zonbait, dantza hori arrunta da Baxenafarroan. Arrunta da, ezpaita, ezpita, ezpitu gut alokak ibiltzea, bait, bit, soiltzea, ezta? Bokal hori galtzea. Bitik ez da, Baigorri aldean. Han bait edo beit da. Beraz, berrikuntza bat, Baxenabartarrek egiten dutena, Baigorriarrek falta dute. Ez dute, irentsi. Ez dute, horretan batasunik erakutsi. Eutsi diote zaharrari. Gero, despalatalizazioan, Baigorri da, gehien eutsi diona horri. Gero, mantzagun, bertze bortz hortzegun bezalakoak, hoiek indarra handiagoan iraun dutela Baigorrin, Garazin edo Oztibarren edo zean Amikuzen behino. Eta hoiek dira zaharrenak. Gero eman dezagun, badela, jantik eta jentik bezalako zerbait zaharra dena. Berriak zein dira, hemendik eta handik. Hoietxek ditugu Baigorrin, berriak eta ez zaharrak. Beraz, Baigorrik aldatu du, Baxenabarrekiko bere ezaugarri bat, eta aldaketa horretan bat heldu da, baztandar, erroibardar eta hoiekin. Bertze ezaugarri bat, izenaren morfologian kilan, arek kilan eta gure kilan. Garaibateko Baigorri horrek bazuten hori, egungoek gehienek galdu dute. Ezaugarri zahar bat, lat, mandezagun, barrika lat, elgarreta lat, horta lat, kuzina lat, gizala, hoie guziak, ibiltzen dira. Landibarren, elizalat, lurdelat, barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinalat, gizala. Hori zaharra da. La edo lat zaharrago da, la zaharrago da ara baino. Ez dago horrelakorik Baigorrin dena da ara. La guziak daude, oraturri aldean, Amikuzen, Garazin, Baigorrin falta da. Beraz, Baigorriarrek berritu dute eta norekin berritu dute? Lapurtarrekin, standarrekin da hoiekin. Beraz, berritzaile dira, Baigorriarrek gainerateko Baxenabartarren aurka. Zenbait euskaldun, mintzo zirate, Nafarra berean, jolaset, jolasetan, hortxet, antxet, hementxetan, hortxetan, antxetan, Amikuzen, Oztibarren, Landibarren, Garazin, jolasetan eta bar. Armendaritzen, Gamarten, Landibarren, jolaset. Teori berria da. Teori da, interpretazione makur bat. Hortxetan. Euskaldun egin du, hortxetan, moztu. Berritu du. Berrikuntza hori eginda, Baxenabarren. Ez da egin, Baigorrin. Eginda Zaraitzun, eginda Erronkarin, eginda Xiberun, eginda Baxenabarren, ez da egin Baigorrin. Baigorriarrek badute, beren izaera gordetzailea, zahartzailea. Etxen, hainbat eta hainbat lekutan etxen ibiltzen da, Baigorrin etxean. Baigorri diodalarik, orzaizeko N datuak, ogi egiten ginin, etxean zortzi uziz, zortzitik. Baigorrikoak gure etxean edo etxean egoiten duk. Beraz, iduri luke, etxen hori, zaharra dena, gorde dela, bertzelekuetan eta Baigorrik berritu duela. Bilatzeko ekintza, ka, arrainka, armendaritzen, ulika ez daren zubin, arrainkan Gamarten, behika joan, bildotska joan, zuazi urka lartzalen, holakorik ez da, Baigorrin, Baigorrin keta dago, baztanen dago ketara. Baigorrin dugu, oteketa urepelen, onjoketan izan duk Baigorrin, zakuketa lastoketa orzaizen, eta geho badira urketara, esneketara, onjoketara zen baztanen. Geho zegertatzen da, badirela adit zahar batzuk, Bizkaian bezala, bai Xiberuan eta bai Baxenabarren, eman zaun, ibilten, ezarten, erorten garruzekoak. Ezarten eta erorten. Aldiz, Gipuzkoan, Apurdin, ezartzen, erortzen. Bizkaian zaharrak. Eta Baigorrin zen berria. Ez dagoten zaharrik Baigorrin.

Jo badira, bo, lehen aipatu ditugun xuketa eta zuketa. Jo badira, berriak izan litezken, ez nuke lepoa jokatuko, baina izan litezke berriak, aturri aldeko eta hainbat lekutako ginden, zinden, ginen eta zinen errateko, ioldin, armendaritzen mehainen, gindelaik ez erentzubin, nindelaik ginden gamarten, lartzalen arbotin arrutan oragarren, aldiz, baigorrin, ez da olakorik, eta baztanen ere ez. Zaten zein da kontua, baigorrik, nik ez dakiz erengatik, edo, Baxenabarreko indarra ez delako iritsi, baigorriraino, edo iritsi den arren, baigorriarrek, baztandarta hoiekin aspaldi zarren harremana izan dutelako, baigorrik eutsi dio bere izaerari. Ez du bildu, ioldik, edo donianek, edo suskunek bildu dituen berrikuntzak Baxenabarre gehienean direnak. Eta zein da kontua, gero badirela berrikuntzatxo batzuk, baigorrikoak direnak, ez direnak Baxenabarre guzian ibiltzen. Eta olako lau atxamantu eta dizkietan. Etzi uste titonai datuz beraz utziko tugaldeotan, baina badira, ezaugarri batzuk baigorriko komunitate horrek sortu dituenak, berriztatu edo, bai, sortu ditu, eta beretako bakarrik, berendako bakarrik sortutuzte. Ez dira edatu, ez dute zertan edatu, ez dira edatu. Orduan, baigorri horrek zer egiten dute, generatiko Baxenabartarren bai gauza ez ekarri, zeren gauzak ez baitira ermaten, ez pentsa, jendeak eramaten duenik bere izkera, edo bere mintzo ondoko herrira, ez, ez, ez, ez. Zu joaten zara ara, eta hartzen duzu, eta ere maiten duzu zeure herrira. Zuk ez duzu saltzen zure eskuara ondoko herrira. Ondoko herrikoak, zu entzun orduko, hartzen du, eta ibiltzen du gero bere lagunen artean herrian. Ez da isa esplikatzea, baina hori horrela da. Orduan, baigorriarrek ez dute ekarri, Baxenabarren edatu den oinbait eta oinbait gauza. Eta gehinera, berriztatutuzte gauza batzuk, bertzek berriztatu ez dutuztenak. Horrek emaiten dako alako ikuspegi gordetzaile bat baigorriri. Beraz, amikusek duen plus xirutar berriztatzaile hori, baigorri du plus hori gauza batzuk berritzean Euskal Herrirekin, eta gauza batzuk ez berritzean Baxenabarrerekin, eta hirugarren sail batean gauza batzuk berek bakarrik adizkietan berriztatzen. Beraz, baigorriarrak, Baxenabartarra dira, ezaugarri ugari, aniz dute Baxenabarrekoak, baina badituzte beren ezaugarriak. Orain ikusiko dugu ze gertatzen den mendebaleko Nafarroa berean. Eman dezagun hor Isturitze eta Aierra eta inguru hoietan. Hoiek makea eta azparne eta hoiekin badute lotura. Eta orduan, doia ibili beharra, doa ibiltzen dute, iaurgaia ibiltzean, ibili beharrean, iaurgea, anaia edo anaia ibili beharra, anea. Badituzte olako bokal jate batzuk, azparnen eta ibiltzen direnak. Jo badira, ezaugarri batzuk, diakoiat, diakonat eta olakoak ibiltzen duzie, Nafarroa berean. Jaan ustaritzen eta bezala, zioiat, zionat, ibiltzen duzte aiarren eta. Jo bada hor eremu bat, aturrin eta makean, dazparnen, bardozen, larresoron, zauntan, zankon, ene bat ibiltzen da hor adizkietan berria, zalantzarik abe, Isturitzen aiaren heletan armendaitzen ibiltzen dena. Beraz, hor bada, alako joera bat azparne aldera. Gehiago, zako ibiltzen da, gustatzen zako edo erori zako edo handako badute. Eta horretan ere, lekuine, lekorne, azparne, aiarra Isturitze, hoiek batera egiten dute. Hemengo ze, gustatzen ze, edo iduritzen ze, edo zeie, handa zaiote. Edo hemengo dira, handa dire, pixka bat Lapurdi aldera. Eta beraz, badira horrelako ezaugarri batzuk, Nafarroa bereko mendebala azparneri, mendebala dio danean, funtsean ernai dut Isturitze eta Aierra. Ari direnak, hoiekin batera. Eta gero, geldituko litzateke pixka bat, amikuseko ezaugarrien berri emaitea. Amikustarrak badira hemen, eta berek beharko lukete horren berri eman. Nik nabarmen ikusi dut amikusek badituela bere ezaugarriak, behar bada ez dira espezifikoak bertze jonere ez dira lako baizik, eta xiberutik edo jinak ote diren, harreman batean gertatuak ote diren. Nabarmenena da, denok ezautzen dugun, iori, ez dena, bertzelekuetan, amikusen badena,
Gio, badakizue, ba, gizon, gizun, ondar, undar, horrelakoak, badira, badira batzuk Lapurdin, bertze batzuk Nafarro beren, baina mailarik gorena, bilakabide edo fenomeno horretan, amikuzen gertatzen da. Eman detzagun, Esterentzubin Landibarren, gizon. Orzaizen pantalon, heletan espainol, heletan Armendaitzen eta Esterentzun eta Landibarren, omen. Moztu Armendaritzen eta Esterentzubin eta Landibarren. Azkon, Armendaritzen Esterentzubin Landibarre. Ondora bidarrai. Ne nola da hori amiku zen? Bueno, eman zaun. Arrutan, gizun eta undotik. Garruzen undoan, undon. Pantalun eta azkunka, arbotin. Gizun edo gizun eta musten eta umen eta umen eta espainula. Eta bardozen ere, badira horrelakoak. Beraz, iduri luke horretan ere maila bat haratago egiten dutela amikuztarrek. Amikuztarrek uin eta uin egiten dute. Mantzaun, patruñain, puzuintzen edo zuin, gapuin, arrazuna, dimuña, sasuña, uñez, uhuñez, zuin, bezuña, pezunain, kantuinetan kantuin, huinez, uhuñak, patruina, pezuin, arbotineta. Beraz, horretan ere, beresiak dira. Jo badira, xerutarren asimilazione batzuk, elgarren ondoan diren, u hoiek, u direnak, gero, bata bertzeari berdinka eratzen zaio. Eta sortzen dira, olakoak, eman zagun, ba, bardoze. Badakit ez dela amikuze, baina bardozek badu amikuzerekin lotura linguistiko bat. Bardozekoa da, ingurutan, gizu eta ez gizua, bueno, hori arrutakoa da barkatu, nintzun, liburu, iduri, lungia, inguria, gizu, barriku eta olakoak. Beraz, horiek, eta hemen bardozekoak ditugu, zubu, biru, biluz gorrik, mirri, erdoilputzu, musu, nixun, zutzun eta bar. Beraz, hoietan ere badute plus bat bertzek ez dutena. Gio badago, atzizki bat, nola da atzizkia? Sufix bat, ez da? Ta hori gehien izaten da Nafarroaren, ba, noraino, baina amikuztarrek dino, edo dio ibiltzen dute. Ba, eman dezagun, ba, radio erraten dutela. Landibartarren noradino, amikuztarren noradio, edo oraidio bardozen. Eta hori ez da, Nafarra berekoa, hori amikuzekoa da. Landibarretik goiti, badakit, Oztibarren da, hori goiti, sortzen da bertzek ez duten ezaugarri bat berria dena. Okio badira, hainbat ezaugarri, ba, ez dakit nik, diztut, ditut erran beharra, edo tut erran beharra, diztut. Edo bitiztu, edo tuzk dituk errateko, edo bitiust baititut errateko. Horiek ere, gehien bat, amikuze aldean ibiltzen dira. Eta gero badira, ezaugarri batzuk behar bada, ez direnak amikuzekoak bakarrik, baina gehienik erean ibiltzen direnak. Eta hori da pixka bat, oteren erabilera, ote, ote partikula, irakurriko ditute ezaugarriak. Eman dezagun, otxagabian nola erraten den, etxea sutan duzu, erraten zuten, ez daukuzi etxea sutan ote. Eta ote hori, ez dute ibiltzen bertze euskaldunek bezala, jin ote da edo ikusi ote du, ez. Ikusi du ote, olakoak badira amikuzen. Eta Oztibarren ere bada, bate da bertze. Eman dezagun, oragarreko adibide bat, emazteki goxe batek duela hogei urte emana, tarraten du, bena ezpitakit nik lamina hoiek zertzien ote. Ala gehiago sosen irazteko jinek zien ote Frantzia. Eta horrelako kontuak biltzen zin, ote hori, behar bada ez da, baxena barren nola ibiltzen, baina amikuzen olakoak badira. Eta badira olako gehiago. Ordan, egon indeke hemen amikuzeko ezaugarrien bombardeatzen, horren bat eta hori ez dut nahi. Beraz, hori da pixka bat, nik subjektiboki eta goitirik so egin eta ikusi dutana. Badela, batasun bat izigarria Nafarroa berean, Nafarroa beretik Lapurdira ez dela oinbertzeko alderik edo desberdintasunik atxemaiten, xiurun bai, xiurukoa nabarmena da, aldi berean, Nafarroa garaiko baztango eta Erroibarko eta Aezkoako eta hoietan lotura ere bada, gero ikusiko dugu zertan den lotura hori. Baigorriarrek badutela beren izaera berezia afaldu baitugu, eta nik ez sekula afal ondoan olakorik egin dago, ez da posible. Ordan, Baigorriarrek ez dute ekartzen
heletarrek edo garaztarrek hainbat gauza edo ezaugarri. Batzuetan geldirik. Ez dakote uzten pastera edo sartzera ezaugarriari. Bertzetan ezaugarri berria berek sortzen dute. Eta sortzen dute, ziurazki, baztandik eta lapurditik jinden berrikuntza bat, Baxenafarro gehienera sartu ez dena, berek hartu dutelako. Eta horrengatik, Baigorri horrek badute alako kutsu bat Lapurdiko euskararekiko. Baina ez da hori bakarri, baizik, eta Hegoaldeko euskararekin, Nafarroarekin ere badutela lotura. Gehi, ez dutela Baxenabarreko berrikuntza oro onartzen. Amikuzekoa ikusi dugu. Ikusi dugu Aierra eta Izturitzekoa. Eta horren zer da gelditzen dena guziz baturik. Ba, nik uste gelditzen den garazi bat, Iholdi inguru bat, Oztibarreko ego guzia, hor dugula Baxenabarreko euskararik berdinena, homogenoena. Hori litekeen ikuspegia negatibitatez, zeren bertzetan ikusten baitira zaugarri berexia, diferentziak hori da. Hori da, soakoa edo begira da. Hor digoiti, ba, aipatzen alda, nolaz, ba, Ipar Euskal Herriko gizarteak ekonomikoki bere garaian indarra handiagoa zuen gizarte horrek, bazuela, aukera, Ego Euskal Herriko hainbat nafarri lanaren emateko. Heletan, Garazin, Baigorrin, badakite, ahetsak edo ahetsak nolakoak ziren. Jende mehea zen, jende pobrea zen biziki. Iorkek egin nahi ez zituen lanak bere egiten zituzten, Luberritzea eta olako lanak bere egiten zituzten. Badira, Barbierren ipuinak, horre nola Donianeko gazteluan nola irri egiten zuten ahetxen bizkar. Nola bestitzen ziren, eta zein meak ziren, eta beti goseak, eta olako aferak. Ordan, badira, etengabe, jendeak, eidirenak jiten Nafarroa bererat, sosa, indarra, ekonomia gehiago delako, ura dena mendia baita, ura leku gora da, mendia da, eta orduan, Maulen badituzte jendakiak, edo aideak, erronkariarrek, zaraitzuarrek, baituzte aideak eta jendakiak eremu honetan ahetzek, eta baita baztandarrek ere. Ordan, historian zehar ikusi da, ezaugarri batzuk edatu direla, Ipar Euskal Herritik, Erronkarira, Zaraitzura, Aezkoara, Erroibarra, Esteribarra eta Baztana. Baita noski, Urdazubi eta Zugarramurdi eta Luzaidera, Luzaide Garazi baita, ez da edatu Luzaide bertan da, Baxenabarren da. Eta, gero, Senpere eta Ainhoa eta hoietan, ba, pentsatzen dut ere Iduria dela bereziki Etxalarren eta Beran. Orduan, kontua da, gehiagotan behartu direla Nafarrak unat jitera, hemengoak arat joitera baino. Eta horrek, nabarmen, eraginduena da, ez dela oinbertze handik unat eskuara jin, baizik eta hemendik ara joan dela xuketa eta zuketa, eta horiek ez dira, ez Erronkarin, ez Zaraitzun, ez Aezkoan sortuak, ara eramanak izan dira, baina ez dira handik unat jinak. Hemen sortu dira, Ipar Euskal Herrian, eta edatu dira bertzaldera. Eta hori bezala gauza gehiago ere. Gaznaren adibidea ikusi dugu, itz zaharra, baztanen zela gaztan zuku. Baina gero itz berria da gazna. Orduan, Iduri luke edatu dela Ipar Euskal Herriko euskara Nafarroara. Eta hainbat ezaugarritan. Orduan, zein da kontua, Baxenabarroko eskuarak izan dituela adar batzuk berrikuntzetan Ego Euskal Herrian. Eta bereziki, ikusiko dugu hori adibide batean. Adibidea da, Otsagabiko eskuara.

Una hortan buratzen da itzaldiaren bigarren partea eta hirugarren partean entzunen ditugu zonbait ekxemplu eta emanen digu ere bere bilduma Iñaki Caminok, filologoak eta ikerlariak. Itzaldi hau grabatu dugu edo enregistratu dugu otsailaren 16an 2006 urtean Baxenafarroko euskarazen itzaldia eta hori iragantzen otsail osteguna akari Manes gogoan elkarteak antolaturik amikuze aldean.

0: Tristurik, zoriona erresa da, ez da gehiago tristurik. Begiak itxi,
1: bakarrik ez daude,
0: antzigezurra.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Matiuren liburutik. Ez da aski neri jauna, jauna, eraitea, jenkoaren erresuman txartzeko. Zeruko nere aitaren nahia egin behar da. Jujamendu egunean, ainitzek erranen daudate, jauna, jauna, ez ote gira zure izenean profeta izan. Ez ote ditugu zure izenean debruak aizatu eta zure izenean mirakoilu ainitzegin. Baina nik iardetxiko diotet. Egun daino ez zaituztet ezagutu. Zoazte nitari gurun, gaizki egileak zuek. Beraz, nede itz hauek entzun eta egiten dituena, etxea arrokaren gainean eraiki duen gizon zurraren idurikoa da. Euri egindu, urburustak etorri, aizeak ufatu, eta etxea diotute. Baina ez da erori, oinarriak arrokan baititu. Nere itz hauek entzuten, baina egiten ez dituena, etxea legarraren gainean eraiki duen gizon zentzu gabearen idurikoa da. Euri egindu, urburustak etorri, aizeak ufatu, eta etxea jo dute. Euri da orduan, eta osoki ondatu. Jesusek itzaldi hau bururatu zuenean, haren irakaspenaz harriturik egon zen jendea, nagusitasunez irakasten baitzioten, eta ez beren lege irakasleek bezala.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Akitaniaku, Prosper Shainduan. Lauehun eta hoita sortzi urtean sortu zen Akitania lurraldean. Banan, lauehun eta hirutanoi urtean, Marsei hirian izanen da. Bilakatuko da aita Shaindu, San Leon handiaren idazkaritzaren buru. Teologo laikoa da. Bere emaztearekin harreman atseginkorrak eta zorionkorrak bermatzeko, bertsuka idazten zion. Erraiten zion, altxan ezazu erortzen banaiz. Husbat egin duzula erraiten badautzut, oker dena zuzen ezazu. Ez da aski gorpuz bat egitea, izan gaiten ere harima bat. San Eusebio eta San Jeronimok idatzi zituzten munduaren historioa liburuetan oinarriturik. Hak ere munduaren historioa liburu bat idatzi zuen. Bestalde, San Agustinen aldeko sutsua izan da beti eta Galiako apezpikuen kontra altxatu da San Agustin salatziko zutelarik. Seguraski, hari esker, Elizak askifite San Agustinen pentsamendua onartuko du Mendebaleko dotore handia izendatzeko.

0: Là pour dire, tiens.
1: La rungo espiritu saindua parropiaren berrien zatongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri garai egunon Ganesh.
2: Eguno Mikel eta entzule guziak, una la rungo santa espirituko parropiako 2006eko eriaruaren 25eko berriak. Aurtengo eskolaren bukaera ari da hurbiltzen. Azkeneko hilabete horietan, izan ditugu komunione eta konfirmazioneko sakramenduak. Bestaberri, izigarrizko memento edera izatu da, dendeainiz bazten sakramendu sainduaren ohoratzeko, aur eta heldu, jaun erretorak, denak eskertzen ditu, musikari, dantzari, kantari, antzigabe, lore partitzegiak, zeren bakotxeak, beren etxeak, ungi, bezitua baizituzten. Hemen egoiti, bestak izanen dire zenperekoak aste ondare untan eta Moskoa ustairaren 12an. Beilak, ustairaren 22an, Maria Madalenaren besta, kari oftaraz, mezabat izanen da, otzan, kapera aratzaldeko 6etan. Usaian bezala, zenpereko erroterainetik, batzuek joanen dira kaperaino oinez. Buruilaren 20an igandez, Lurdeko beila, urte guziz bezala autobusa izanen da, izanak emaamaiazko dira abuztoren amortza aintzin. Leon Amalaua eranatu etorriko dela frantzirat buruilaren ondagian. Janeko badakei dugu buruilaren itazazpian igandez Lurden izanen dela, eta itazainduak emanen duela meza igande aratzaldearekin. Beranduago emanan dira xehetasun gehiago. Hor ere, parropiak antolatuko du autobusa bat, izenak ematen alko dira, abuztuaren ondaretik goiti. Baina aintzinetik prestageiten aita zainduak nahi duela Frantzia, baina partikulazki gure eliza horatu. Zaharretxeak, hilabete guziz bezala mezak izanen dira, Sarakoan ustairaren 9an ortzegunez, aratzaldeko 3ak eterditan. Eta azkaingoan, ustairaren 10an, ortzirarez, aratzaldeko 4etan. Bukaera untan pasa uda on, eta egon itzalian, horra egungo berriak pasa egun on bat.
1: Mil esker zuri Ganesh Etxeberri garen zun dituzue larungo espiritu saindua parropiaren berriak.

0: Hasi onaren dik dira. Arbasoek irauli lujean, sortu eta handitua naiz. Burasuek erein hasian eta bota izerdian moldatua. Ikusten nintuen suarki lanean, mozkin zerbait ukaiteko menturan. Udako sasoin bero luzeetan, egitekotan hartuak iluntzeraino. Belarretan, Johan, Saran, landareen hartan, gorputza makurtua lujaren oinetan. Beharrik, unek emanen zuen fruituan, sinesten zuten eguneroko obretan. Aitamen ganik ikasi ginuen aurtzarotik lujaren maitasuna. Usta ez dela egun batez zuitzen, ez eta belar basaren beldurez goizegi biltzen. Pazientzian dela igurikatzen gerokoaren ontasuna. Zuk fidentzia osoan jenkoa eta amazerukoa bihotzaren isilean musikatzen duzu itxaropena. Ufatuz, bakotsaren gogoan, hasi onaren dirdira. Zure ongi nahi oparoa.
1: Larun petik. Mil esker graxi solor zanuri.

0: Vatican bi giriştinoak eta euskara suspertzen bosgarren atala.
1: Mondio eria astekarian 2026ko maiatzaren 28koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Hiru apez Vatikanorat beren eskaera orkesterat doazen bitartean, beste 60 Derioko seminarioan giltzaperatzen dira, elkartasunez. Vatikanorat egin bisitak ez du deus emanen. Idazkari batek ditu errezibitzen. Arrosario batzuekin itzultzen dira. Baina Vatikanoaren sustengurik gabe. Espainiako konkordatuaren erregimenak ez zuen uzten polizia elizaren ontasunetan sartzen. Baina Bilboko apezpikuak baimena emanik Derioko seminarioan sartu zen polizia apezak kanporatzen zituela. 1979ko maiatzean haietako lauk borroka berriz hasiko dute Bilboko apezpikutegian goxe greba eginez. Poliziak kanporatuko ditu eta 12 urtez preso atxikiko Zamorako konkordatu espetxean, haientzat bereziki irekitakoan. Kartzela horretan diktaduraren aurka 54 apez preso egon ziren, horietarik 43 eskaldunak, tartean Xabier Amurriza, bertsolari famatua. Kartzela hori 77 arte indarrean egon zen. Marseillako Colette Magny abeslari komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta pez horiek kide gisa ikusi zituen. Una sertzion kamarakure abestian. Julen leku ona apez horiaren kantuan oinarriturik. Apez adiskide, zure ministerioa betetzea apez pikoak dizu debekatzen. Gehienez meza eman dezakezu, baina kasu ez predikatu. Zure predikuek fededunak desbidera ditzakete. Zure sermoiak erriak maite zituen, erraten zenuen guziak unkitzen zuen bere bihotzea, bizitzan eta pentsatzeko moduan. Zuri ezarritako zigora erriak bere gain hartu du eta gaitzesi. Ez du nahi olako zibilizaziorik. Austura bat gertatu da hierarkiaren teliz jendeen artean, hierarkiaren eta herriaren artean. Apez hainitzek, Vatikan bik piztu itxaropenaz liluraturik, baina apez piku batzuen jarrerak okastaturik, apez goa utziko dute frustrazioa ondirekin. Beste batzuek, hautsiko dituzte betirako elizarekin dituzten loturak. Unek mundu anaikorago, justuago eta libreagoa predikatzen du, baina engaiamendu hori hartzen dutenen laguntzeko mementoan, gibererat egiten du. Hala ere, sortuko da fedeak eta eskualegiari leialtasunak bultzatu giristinuen eliza bat. 1974ean, Bilboko apezpiku zen Antonio Añoveros Garizumako prediku batean, eskakizun unen egiterat ausartu zen. Kontzilioaren eta itasainduaren jarraibideak eskualegian aplikatu behar dira, zioen. Pertsonen eskubideez, ari zela, kristautasunak erriguzientzat salbamendu mezu bat dauka izeneko testuan. Nuntzioak eta Frankoren erregimenak gogorki tratatu zuten gotzain kuraiosa. Erogoita markadara arte, guaitatu behar izan zen, eskola pezpikuek, Jose Maria Zetien eta Juan Mari Uriarte, eskola pezpikuek eskualerriaren eskubideak fermuki defendatzeko, bakte aktibo baten babesteko, justizian eta indarkeria esan oinarritua. Erromak ez du inoiz aitortuko eskualerriaren nortasuna. 1976ko gerla zibilean gorriek fusilatutako apezak duatxu izendatu zituzten. Frankok fusilatutako 17 eskuala apezak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpimarratzeko da, lorpen sozioekonomiko bikain bat, mugimendu kooperatibo zabala, Jose Maria Arizmendia Jeta Apezak, Arrasateko bikarioak, abiatu eta gidatua. 1975ean, kooperatibak 4.400 lanpostu zituen, gaur egun 80.000 baino gehiago. Benetako indar ekonomikoa, mutualismoaren oinarrietan eraikia. Mikel Epaltzak, itzulpena mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Radio Lapourdi Iratia, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port, Ossès et Baïgorry.
1: Bienvenue chez nous. En montagne, comme chez vous, adoptez les bonnes pratiques. Soyez attentifs à ne pas déranger celles et ceux qui y travaillent. Gardez vos distances avec les animaux sauvages, comme avec les troupeaux. Préservez la nature. En un mot, respectez la quiétude de l'environnement qui vous accueille. La montagne, respect. Plus d'infos sur communauté-paysbasque.fr.
2: La Pourdi Iratia Garazin et Undasei Kakotx Bederatzi.
3: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak ahalduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Rachel de Koviak. Là pour dire, ah tiens, là la goutte à ma chèque à quoi de sortie.
1: Baselina Forko eskuara hori zen 2006ko otsail ustegunetan, otsailaren 16an preseskiago, itzaldiaren gaia. Iñaki Caminok emandu itzaldia, filologoa eta ikerlariak bere ikuspegiak emandizkigu, lehen parte batean eta gaurko emankizunean proposatzen dautzutet entzutea itzaldiaren bigarren partea. Una zer dion nola eraiki den Baselina Forko eskuara hori deitzen dena edo euskuara ere orokorki. Entzun dezagun orduan Iñaki Caminoren bigarren partea iruren gain Baselina Forko euskuara zein da.

eskualduna, aldizkariak, horrek ere, nik uste, sortu zuela, alako tradizione bat izkiriatzeko edo idazteko, eta batetik xerukoa, eta bertzetik, ba, Lapurdikoa eta Baxenafarrokoa lotzeko balio izan duen tradizione bat sortu zela hor. Eta, bueno, hor dago Larre Soro eta abar eta bar. Orduan, badugu batzeko eta Lapurditik Baxenabarrera mugitzeko aukera bat. Ez dago horreten nabarmenik edo ez dago ezintasunik. Beraz, horrek ez luke, printzipioz ez luke, erakutsiko poxelurik, oztoporik, hizkuntzaren mugimendurako eta hizkuntzaren harremanerako eta loturarako. Hori da pixka bat gure jokalekua. Eta beraz, Nafarroa bereko eta Lapurdiko euskararen artean desberdintasunen bat izanik ere, ez dut uste bi dialekto desberdin direla errateko moduko frogarik denik.

Nik, laurogeita hemezortzi, ezaugarri, aztertu nituen, bai, Nafarro beren eta bai Lapurdin, eta gehientzunetan bat heldu dira. Ez dut ernai den dena berdina denik, baina ez dugu ikusiko leku bat non etenak sortzen diren xiuruan bezala. Eta beraz ez da ise erratea, ba, muga egiten da, ba, kanbo aldean, ba, muga egiten da azparne aldean. Egia da azparne aldean, badela, azparneren inguruan, bai izturitze, eta bai aierra, eta hoiek jotzen dutela pixka bat azparneko alderdira. Egia da gero, azparnetik larresoro alderdira, gauzak ez direla guziz berdinak, ez da sumatzen, eremu bat nora biltzen baitira isoglosak. Eta isoglosak errandu direla, lehen siguran aurkitu duguna, kolore aldaketa nabarmen hori. Desberdintasuna batzuek axui eta bertzek bildotz, edo batzuek, takinik, kobaina eta bertzek kojoina edo kofoina edo. Beraz, olako isoglosa bilgune gotorrik ez da sumatzen Nafarro beretik Lapurdira. Hene burua, zantzen, zer, ni ibili bainitzen duela 19 urte, heletan eta, hola, eskuarain biltzen eta jendekin mintzatzen eta gero liburuetan eta sartu nintzen pixka bat, eta ordan aitu nintzen, erabat astoan nintzela, eta erabateko ez jakina nintzela, ibili nintzen Nafarro bereko euskararen aztertzen pixka bat. Eta duela urte batzuk hasi nintzen hori bera egiten, baina barren-barrenetik. Eta orduan, nituen datuak baliatuz, entxeatu nintzen, berestera Nafarroa bereko eremuak. Eta atrazitzai da ideia nagusi izan zen, badela alako eremu bat baturik dena, alegia, Nafarroa bereko euskararen batasuna nabarmena da. Norbaitek erraten aluke, bueno, eta zein dago batuago linguistikoki, Gipuzkoa bat ala Nafarroa bere bat. Nik uste, hartu ezkero, Nafarroa berea eta Gipuzkoan kenduko genuke pixka bat deba ingurua hoiek mendebaleko edo bizkaialdeko euskara dutelako, oraindik ere desberdinago mintzo direla, hasi Azkoitiatik eta Hondarribiraino, eta hasi Elgoibartik eta Oiartzuneraino edo ez dakit nik edo Goierriraino edo Zegamaraino, desberdinago mintzatzen dira beren artean Gipuzak Baxenabartarrak baino. Horrek ez du erran nahi, Baxenabartarrek beren artean desberdintasunik ez dutenik. Orduan, kontua zen ikustea pixka bat non sortzen diren desberdintasunak, nora biltzen diren mugak eta nora biltzen diren lerroak. Eta batek gertatzen bai, hori nabarmena da, Mehainetik Amikuzerat aldatzen da, edo ni, Heletatik eta Armendaritzetik Izturitzerat, edo Garazetik Baigorrirat, eta hori egia da. Baina kontua da ikustea pixka bat desberdintasunaren egitura zein den. Orduan, lehen erran dugu, Amikuze batek baduela hizkuntza aldetik plus bat. Bertze, Baxenabartarrek ez dutena, eta plus hori, nabarmena da, berrikuntzak direla, berrikuntza horiek sortu dira, Amikuztarrek, Xiurutarrekin, Goitiko alderdian eremu zelaia dutelako, eta badituztelako hor beren harremanetarako merkatuak, eta Donapauleko indarra, eta pixka bat sarbidea Xiberura, eta hor sortzen da alako lotura bat. Eta beraz, Baxenabarre gehienean, arruntak edo, arruntak ez, ohikoak ez diren, ezaugarri ugari badira Amikuzen. Gero ikusiko dugu bat edo bertze. Beraz, Amikuzek badu bere nortasuna, eta nortasun hori, Xiber hori atxikia da, egin batez. Ez nuke nahi, erraten dutena, era absolutoan ikus dezazuen. Zer, norbeta erraten aldu Mehainetik, honek ez dakit deus ere, eta egia da. Ez dakit deus ere. Ja, nik soin dut Goitirik, ez dut soin Mehainetik, ez dut soin Eztentzubitik, soin dut Goitirik. Eta horren, ikusten dutena da, bai, Amikuzek baduela berea, eta berrikuntzak direla. Zer gertatzen da, Baigorri batean. Baigorri batek, batetik, erakusten du, falta dituela, Nafarroa bereko, barreneko aldeko berrikuntza batzuk. Ez direnak, edatu, Baigorrira. Eta galdera da, zer gertatu da, Ioldin eta Garazin badena, Baigorrira ez iristeko. Behar bada, Baigorriko eremu batzuk menditsuak izatea. Hori izaten alda, azalpen bat. Bertze bat izan daiteke soziologikoa, harremanak ekonomia aldetik, edo ez dakizaren aldetik nolakoa diren. Eta bertze bat dialektikoa izaten alda pentsatzea, amalaura, amabortza, amasei, amazazpigarren mendean, Baztanek, eta Erroibarrek, eta Esteribarrek, eta Luzaidek, eta Oek, bazutela harreman bat Baigorrirekin, eta Baxenabarreko berrikuntzak Baigorrira jitean, Baigorriarrek ez horiek hartzea edo ez ekartzea
hain zuzen, Baigorri erroiek harremana handia zutelako ondoko Baztandar eta Erroi Bartarrekin. Eta beraz, dialektikoki, Baxenabarretik geldu den berrikuntzari, halako indarraldi bat egiten dio, bertze alderdiko euskaldunekiko harremanak eta loturak. Edota, mendiek, esplikatzen dute, bertaraino etorri ez izana. Hor egoten aldira pixka bat, esplikazioak bata, ala bertzea, ala biak batio. Hori ikusi beharko da, nola den. Gero ikusiko ditugu ezaugarriak, baina nik ikusten dutana da, Baigorrik falta dituela ezaugarri batzuk. Eman zagun zein diren ezaugarri horiek. Jende guztiak daki, Baigorriarrak ez direla xuka edo zuka mintzatzen. Eta xuka edo zuka mintzatzea gauza berria da. Ez dut erranai atzo goizekoa denik, baina hori ez da, duela 2000 urtekoa. Akitanean, Bañeres de Bigorran eta eremu haietan euskaldunak zirelarik, xukarik eta zukarik etzen. Hori geroko gertakaria da, eta Euskal Herriko hainbat lekutan gero ikusi da berorik eta hori guztien nola sortu diren. Beraz, xukarik ez, zukarik ez, bertze, Baxenabarreko leku ugaritan bai. Ze pasatzen da, ba, emaiten hartzain, hartzein, zonbait, zonbait, dantza hori arrunta da Baxenafarroan. Arrunta da, ezpaita, ezpita, ezpitu gut alokak ibiltzea, bait, bit, soiltzea, ezta? Bokal hori galtzea. Bitik ez da, Baigorri aldean. Han bait edo bait da. Beraz, berrikuntza bat, Baxenabartarrek egiten dutena, Baigorriarrek falta dute. Ez dute, irentsi. Ez dute, horretan batasunik erakutsi. Eutsi diote zaharrari. Gote, espalatalizazioan, Baigorri da, gehien eutsi diona horri. Jo, mantzagun, bertze bortz hortzegun bezalakoak, hoiek indarra handiagoan iraun dutela Baigorrin, Garazin edo Oztibarren edo zean amikuzen behin.

Segon, barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinala, gizala, hoi guziak ibiltzen dira. Landibarren, elizalat, lurdelat, barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinala, gizala. Hori zaharra da. La edo lat zaharrago da, la zaharrago da ara baino. Ez dago horrelakorik, Baigorrin, dena da ara. La guziak daude, oraturri aldean, amikuzen, garazin, Baigorrin falta da, beraz, Baigorriarrek berritu dute, eta norekin berritu dute? Lapurtarrekin, standarrekin da hoiekin. Beraz, berritzaile dira, Baigorriarrak gainerateko baxenabartarren aurka. Zenbait euskaldun, mintzo zirate, Nafarra berean, jolaset, jolasetan, hortxet, antxet, hementxetan, hortxetan, antxetan, amikuzen Oztibarren, Landibarren, Garazin, jolasetan, eta bar. Armendaritzen, Gamarten, Landibarren, jolaset. Teori berria da. Teori da, interpretazione makur bat. Hortxe tan. Euskalduna egin du, hortxet an, moztu. Berritu du. Berrikuntza hori eginda, Baxenabarren. Ez da egin, Baigorrin. Eginda Zaraitzun, eginda Erronkarin, eginda Xiberon, eginda Baxenabarren, ez da egin Baigorrin. Baigorriarrek badute, beren izaera gordetzailea, zahartzailea. Etxen, hainbat eta hainbat lekutan etxen ibiltzen da, Baigorrin etxean. Baigorri diodalarik Orzaizeko ene datuak ogia egiten ginin etxean zortzi uziz, zortzitik. Baigorrikoak gure etxean edo etxean egoiten duk. Beraz, iduri luke, etxen hori zaharra dena gorde dela bertzelekuetan eta Baigorrik berritu duela. Bilatzeko ekintza, ka, arrainka, armendaritzen, ulika ez daren zubin, arrainkan Gamarten, behika joan, bildotska joan, zuazi urka lartza alen, olakorik ez da, Baigorrin, Baigorrin keta dago, bastanen dago ketara. Baigorrin dugu, oteketa urepelen, onjoketan izan duk Baigorrin, zakuketa lastoketa hor zaizen, eta geho badira, urketara, esneketara, onjoketara, zean bastanen. Geho zagertatzen da, badirela aditz zahar batzuk, Bizkaian bezala, bai Xiberuan eta bai Baxenabarren, eman zaun, ibilten, ezarten, erorten garruzekoak. Ezarten eta erorten. Aldiz, Gipuzkoan, Apurdin, ezartzen, erortzen. Bizkaian, zaharrak. Eta Baigorrin, zen berria. Ez dagoten zaharrik, Baigorrin.

Jo badira, bo, lehen aipatu ditugun xuketa eta zuketa. Jo badira, berriak izan litezken, ez nuke lepoa jokatuko, baina izan litezke berriak, aturri aldeko eta hainbalekutako ginden, zinden, ginen eta zinen errateko, ioldin, armendaritzen mehainen, gindelaik esterentzubin, nindelaik ginden gamarten, lartzalen arbotin arrutan oragarren. Aldiz, baigorrin, ez da olakorik. Eta baztanen ere ez. Zaten zein da kontua? Baigorrik, nik ez dakit zeren gatik, edo Baxenabarreko indarra ez delako iritsi, baigorrira ino, edo iritsi den arren, baigorriarrek, baztandar eta hoiekin aspaldi zarren harremana izan dutelako, baigorrik eutsi dio bere izaerari. Ez du bildu, ioldik, edo donianek, edo suskunek bildu dituen berrikuntzak Baxenabarre gehienean direnak. Eta zein da kontua, gero badirela berrikuntzatxo batzuk, baigorrikoak direnak, ez direnak Baxenabarre guzian ibiltzen. Eta olako lau atxamantu eta dizkietan. Etzi uste titonai datuz beraz utziko tugu alde baina badira, ezaugarri batzuk Baigorriko komunitate horrek sortu dituenak, berriztatu edo, bai, sortu ditu, eta beretako bakarrik, berendako bakarrik sortutuzte. Ez dira edatu, ez dute zertan edatu, ez dira edatu. Orduan, Baigorriarrek zer egiten dute, generatiko Baxenabartarren bai gauza ez ekarri, zeren gauzak ez baitira ermaten, ez pentsa jendeak eramaten duenik bere izkera, edo bere mintzoa ondoko herrira, ez. Zu joaten zara ara, ta hartzen duzu eta ere maiten duzu zeure herrira. Zuk ez duzu saltzen zure eskuara ondoko herrira. Ondoko herrikoak zu entzun orduko, hartzen du eta ibiltzen du gero bere lagunen artean herrian.

da isa esplikatzea, baina hori horrela da. Orduan, Baigorriarrek ez dute ekarri, baixena barren edatu den oinbait eta oinbat gauza. Eta gehinera, berriztatu tuzte gauza batzuk, bertzeek berriztatu ez dutuztenak. Horrek emaiten dako alako ikuspegi gordetzaile bat Baigorriri. Beraz, amikusek duen plus xirutar berriztatzaile hori, Baigorrik du plus hori gauza batzuk berritzean Euskal Herrirekin eta gauza batzuk ez berritzean Baixenabarrerekin eta hirugarren sail batean gauza batzuk berek bakarrik adizkietan berriztatzen. Beraz, Baigorriarrak Baixenabartarra dira, ezaugarri ugari aniz dute Baixenabarrekoak, baina badituzte beren ezaugarriak. Orain ikusiko dugu ze gertatzen den mendebaleko Nafarroa berean. Eman dezagun hor Isturitze eta Aierra eta inguru hoietan. Hoiek Makea eta Azparne eta hoiekin badute lotura. Eta orduan doia ibili beharra doa ibiltzen dute, Iaurgaia ibiltzean ibili beharrean Iaurgea, Anaia edo Aneia ibili beharra Anea. Badituzte holako bokal jate batzuk Azparnen eta ibiltzen direnak. Gero badira ezaugarri batzuk, diakoiat, diakonat eta holakoak ibiltzen duzie Nafarroa berean. Jan Uztaritzen eta bezala zioiat, zionat ibiltzen duzte Aierren eta. Gio bada hor eremu bat, Aturrin eta Makean, Azparnen, Bardozen, Larresoron, Zauntan, Zankon, ene bat ibiltzen da hor adizkietan berria, zalantzarik gabe, Isturitzen, Aierren, Heletan, Armendaitzen ibiltzen dena. Beraz, hor bada halako joera bat Azparne aldera. Gehiago, Zako ibiltzen da, gustatzen Zako edo erori Zako edo han dako badute. Eta horretan ere, Lekuine, Lekorne, Azparne, Aierra, Isturitze, hoiek batera egiten dute. Hemengo ze, gustatzen ze, edo iduritzen ze, edo zeie, handa zaiote. Edo hemengo dira, handa dire, pixka bat Lapurdi aldera. Eta beraz, badira horrelako ezaugarri batzuk, Nafarroa bereko mendebala Azparneri, mendebala dio danean, funtsean ernai dut Isturitze eta Aierra. Ari direnak, hoiekin batera. Eta gero, geldituko litzateke pixka bat amikuseko ezaugarrien berri emaitea. Amikustarrak badira hemen, eta berek beharko lukete horren berri eman. Ja, nik nabarmen ikusi dut amikusek badituela bere ezaugarriak, behar bada ez dira espezifikoak bertze jonere ez dira lako baizik, eta xiberutik edo jinak ote diren, harreman batean gertatuak ote diren. Nabarmenena da, denok ezautzen dugun, hori, ez dena, bertzelekuetan, amikusen badena. Gio, badakizue, gizon, gizun, ondar, undar, horrelakoak, badira batzuk Lapurdin, bertze batzuk Nafarroa beren, baina mailarik gorena, bilakabide edo fenomeno horretan, amikusen gertatzen da. Eman detzagun, ez terentzubin Landibarren, gizon, Orzaizen pantalon, Heletan espainol, Heletan Armendaitzen eta Esterentzun eta Landibarren, omen. Moztu Armendaritzen eta Esterentzubin eta Landibarren. Azkon, Armendaritzen Esterentzubin Landibarre. Ondora Bidarrai. Nola da hori amikuzen? Bueno, eman zaun. Arrutan, gizun eta undotik. Garruzen undoan, undon. Pantalun eta azkunka, arbotin. Gizun edo gizun eta musten eta umen eta umen eta espainula eta Bardozen ere badira horrelakoak. Beraz, iduri luke horretan ere maila bat haratago egiten dutela amikustarrek. Amikustarrek uin eta uin egiten dute. Mantzaun, patruñain, puzuintzen edo zuin, gapuin, arrazuna, dimuña, sasuña, uñez, uhuñez, zuin, bezuña, pezunain, kantuinetan kantuin, hünez, uhuñek, patruina, pezuin, arbotineta. Beraz, horretan ere, beresiak dira. Gio badira, xirutarren asimilazione batzuk, elgarren ondoan diren uoiek, u direnak, gero, bata bertzeari berdin karatzen zaio. Eta sortzen dira, holakoak, eman zagun, Bardoze. Badakit ez dela amikuse, baina Bardozek badu amikuserekin lotura linguistiko bat. Bardozekoa da, ingurutan, gizu eta ez gizua, hori arrutakoa da barkatu, nintzun,
Liburu, Iduri, Lungia, Inguria, Gusu, Barriku eta olakoak. Beraz, horiek, eta hemen bardozekoak ditugu, Zubu, Biru, Biluzgorrik, Murri, Erdoilputzu, Muxu, Nixun, Zutzun eta bar. Beraz, horietan ere badute plus bat bertzeak ez dutena. Gio badago, atzizki bat, nola da atzizkia? Sufix bat, ez da? Ta hori gehien-gehinan izaten da Nafarroaren, ba, noraino, baina amikustarrek dino, edo dio ibiltzen dute. Eman dezagun, ba, radio erraten dutela. Landibartarren noradino, amikustarren noradio, edo oraidio bardozen. Eta hori ez da, Nafarra berekoa hori amikuzekoa da. Landibarreti goiti, badakit, Oztibarren da, baina hori goiti, sortzen da bertzek ez duten ezaugarri bat berria dena. Bokio badira, hainbat ezaugarri, ba, ez dakit nik, diztut, ditut erran beharra, edo tut erran beharra diztut. Edo bitiztu, edo tuzk dituk errateko, edo bitiust baititut errateko. Horiek ere, gehien bat, amikuse aldean ibiltzen dira. Eta gero badira, ezaugarri batzuk behar bada, ez direnak amikusekoak bakarrik, baina gehienik erean ibiltzen direnak. Eta hori da pixka bat, oteren erabilera, ote, ote partikula, irakurriko ditute ezaugarriak. Eman dezagun, otxagabian nola erraten den, etxea sutan duzu, erraten zuten, ez daukuzi etxea sutan ote. Eta ote hori, ez dute ibiltzen bertze euskaldunek bezala, jin ote da edo ikusi ote du, ez. Ikusi du ote, olakoak, badira amikuzen, eta Oztibarren ere bada, bat edo bertze. Eman dezagun, oragarreko adibide bat, emazteki goxe batek duela hogei urte emana, tarraten du, bena ezpitakit nik lamina hoiek zertzien ote, ala gehiago sosen irazteko jinek zien ote Frantzia, eta horrelako kontuak biltzen zin, ote hori, behar bada ez da, baxena barren nola ibiltzen, baina amikuzen olakoak badira. Eta badira olako gehiago. Ordan, egon indeke hemen amikuzeko ezaugarrien bombardeatzen, horren bat eta hori ez dut nahi. Beraz, hori da pixka bat, nik subjektiboki eta goitirik so egin eta ikusi dutena. Badela, batasun bat izigarria Nafarroa berean, Nafarroa beretik Lapurdira ez dela oinbertzeko alderik edo desberintasunik atxemaiten, xerun bai, xerukoa nabarmena da, aldi berean, Nafarroa garaiko baztango eta Erroibarko eta Aezkoako eta hoietan lotura ere bada gero ikusiko dugu zertan den lotura hori. Baigorriarrek badutela beren izaera berezi afaldu baitugu, eta nik ez du sekula afal ondoan olako horik egin, dau ez da posible. Ordan, baigorriarrek ez dute ekartzen heletarrek edo garaztarrek hainbat gauza edo ezaugarri. Batzuetan geldirik, ez dakote guzten pastera edo sartzera ezaugarriari. Bertzetan ezaugarri berria berek sortzen dute, eta sortzen dute, ziurraski, baztandik eta Lapurditik jinden berrikuntza bat, baxena farro gehienera sartu eztena, berek hartu dutelako, eta horrengatik, baigorri horrek badute alako kutsu bat Lapurdiko euskararekiko. Baina ez da hori bakarrik, baizik, eta hegoaldeko euskararekin, Nafarroarekin ere badutela lotura. Gehi, ez dutela baxena farroko berrikuntza oro onartzen. Amikuzekoa ikusi dugu. Ikusi dugu aierra eta izturitzekoa. Eta horren zer da gelditzen dena guziz baturik, ba, nik uste gelditzen den garazi bat, iholdi inguru bat, Oztibarreko ego guzia, hor dugula Baxenabarreko euskararik berdinena, homogenoena. Hori litekeen ikuspegia negatibitatez zeren, bertzetan ikusten baitira zaugarri berexe, diferentziak hori da. Hori da, soakoa edo begira da. Hor digoiti, aipatzen alda, nolaz, Ipar Euskal Herriko gizarteak ekonomikoki bere garaian indarra handiagoa zuen gizarte horrek, bazuela aukera Ego Euskal Herriko hainbat Nafarri lanaren emateko. Heletan, Garazin, Baigorrin, badakite, ahetsak edo ahetsak nolakoak ziren. Jende mehea zen, jende pobrea zen biziki. Iorkek egin nahi ez zituen lanak bere egiten zituzten, Luberritzea eta olako lanak bere egiten zituzten. Badira, Barbierren ipuinak, horre nola Donianeko gazteluan nola irri egiten zuten ahetxen bizkar. Nola
bestitzen ziren, eta zein meak ziren, eta beti goseak, eta olako aferak. Orduan, badira, etengabe, jendeak, eidirenak jiten Nafarroa bererat, sosa, indarra, ekonomia gehiago delako, ura dena mendia baita, ura leku gora da, mendia da, eta orduan, Maulen badituzte jendakiak edo aideak, erronkariarrek, zaraitzuarrek, baituzte aideak eta jendakiak eremu honetan aetzek, eta baita baztandarrek ere. Ordan, historian zehar ikusi da, ezaugarri batzuk edatu direla, Ipar Euskal Herritik, erronkarira, zaraitzura, aezkoara, erroibarra, esteribarra eta baztana. Baita noski, Urdazubi eta Zugarramurdi eta Luzaidera, Luzaide garazi baita, ez da edatu lore, Luzaide bertan da, Baxena barren da. Eta, gero, Senpere eta Ainhoa eta hoietan, ba, pentsatzen dut ere Iduria dela bereziki Etxalarren eta Beran. Orduan, kontua da, gehiagotan behartu direla Nafarrak unat jitera, hemengoak arat joitera baino. Eta horrek, nabarmen, eraginduena da, ez dela oinbertze handik unat eskuara jin, baizik eta hemendik ara joan dela xuketa eta zuketa eta horiek ez dira. Ez erronkarin, ez zaraitzun ez aezkoan sortuak, ara eramanak izan dira, baina ez dira handik unat jinak. Hemen sortu dira, Ipar Euskal Herrian, eta edatu dira bertzaldera. Eta hori bezala gauza gehiago ere. Gaznaren adibidea ikusi dugu, itz zaharra, baztanen zela gaztan zuku. Baina gero itz berria da gazna. Orduan, Iduri luke, edatu dela, Ipar Euskal Herriko Euskara, Nafarroara. Eta hainbat ezaugarritan. Orduan, zein da kontua, Baxenabarroko eskuarak izan dituela adar batzuk berrikuntzetan Ego Euskal Herrian. Eta bereziki, ikusiko dugu hori adibide batean. Adibidea da, Otsagabiko eskuara.

Huna hortan buratzen da itzaldiaren bigarren partea eta hirugarren partean entzunen ditugu zonbait exemplu eta emanen digu bere bilduma Iñaki Caminok, filologoak eta ikerlariak. Itzaldi hau grabatu dugu edo enregistratu dugu otsailaren 16an 2006 urtean Baxenafarroko euskara zen itzaldia eta hori iragantzen otsail osteguna akari. Manes gogoan elkarteak antolaturik amikuse aldean.

Hoi gure herria. Zer rintzen eta nunago. Zazpimendeko gauean, zanpatua, itoa, zikiratua, ahuldua eta ohitua bortxara alabeharrez. Ez ote du kaiadak hemenik, bire atxa sendotzeko.

0: Arratsaldeko hiruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx sortzi.
1: Lapurdi irratia,

0: La rungo espiritu saindua parropiaren berrien zatongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri garai egunon Ganesh.
1: Eguno Mikel eta entzule guziak, una la rungo santa espirituko parropiako 2006eko eriaruaren 25eko berriak. Aurtengo eskolaren bukaera ari da hurbiltzen. Azkeneko hilabete horietan, izan ditugu komunione eta konfirmazioneko sakramenduak. Bestaberri, izi garrizko memento edera izatu da, dende ainiz bazten sakramendu sainduaren ohoratzeko, aur eta heldu, jaun erretorak, denak eskertzen ditu, musikari, dantzari, kantari, antzigabe, lore partitzegiak, zeren bakotxeak, beren etxeak, ungi, bezitua baizituzten. Hemen egoiti, bestak izanen dire zenperekoak aste ondarre untan, eta Moskoa ustailaren 12an. Beilak, ustailaren 8an, Maria Madalenaren besta, kari oktaraz, mezabat izanen da, otzan, kapera aratzaldeko 6etan. Usaian bezala, zenpereko erroterainetik, batzuek joanen dira kaperaino oinez. Buruilaren 20an igandez, Lurdeko beila, urte guziz bezala autobusa izanen da, izanak emaamaiazko dira abuztoren amortza aintzin. Leon Amalauak erganatu etorriko dela frantzirat buruilaren ondagian. Janeko badakei dugu buruilaren 27an igandez Lurden izanen dela, eta aita sainduak emanen duela meza igande aratzaldearekin. Beranduago emanan dira xehetasun gehiago. Hor ere, parropiak antolatuko du autobusa bat, izenak ematen alko dira, abuztuaren ondagetik goiti. Baina aintzinetik prestagaiten aita zainduak nahi duela Frantzia, baina partikulazki gure eliza horatu. Zaharretxeak, hilabete guziz bezala mezak izanen dira, Sarakoan ustailaren 9an ortzegunez, aratzaldeko 3ak eterditan. Eta azkaingoan, ustailaren 10an, ortzilarez, aratzaldeko 4etan. Bukaera untan pasa uda on, eta egon itzalian, horra egungo berriak pasa egun on bat.
0: Mil esker zuri Ganesh Etxeberri garaentzun dituzue larungo espiritu saindua parropiaren berriak.

0: Hasi onaren dik dira. Arbasoek irauli lujean, sortu eta handitua naiz. Burasuek erein hasian eta bota izerdian moldatua. Ikusten nintuen suarki lanean, moskin zerbait ukaiteko menturan. Udako sasoin bero luzeetan, egitekotan hartuak iluntzeraino. Belarretan, Johan, Saran, landareen hartan. Gorputza makurtua lujaren oinetan. Beharrik, unek emanen zuen fruituan, sinesten zuten eguneroko obretan. Aitamen ganik ikasi ginuen aurtzarotik lujaren maitasuna. Usta ez dela egun batez zuitzen, ez eta belar basaren beldurez goizegi biltzen. Pazientzian dela igurikatzen gerokoaren ontasuna. Zuk Fidentzia osoan jenkoa eta amazerukoa bihotzaren isilean musikatzen duzu itxaropena. Ufatuz bakotsaren gogoan hasi onaren dirdira. Zure ongi nahi oparoa.
1: Lagun petik. Milesker grazi solorzanori.

0: arratsaldeko 3ak eta 4den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona. Diodoni Matiuren liburutik. Ez da aski neri jauna jauna eraitea jenkoaren erresuman txartzeko. Zeruko nere aitaren nahia egin behar da.

Jujamendu igunean, hainitzek erranen daudate, jauna, jauna, ez ote gira zure izenean profeta izan. Ez ote ditugu zure izenean debruak aizatu eta zure izenean mirakoilu hainitzegin. Baina nik iardetxiko diotet. Egundaino ez zaituztet ezagutu. Zoazte nitari gurun, gaizki egileak zuek. Beraz, nere hitz hauek entzun eta egiten dituena, etxea arrokaren gainean eraiki duen gizon zurraren idurikoa da. Euri egindu, urburustak etorri, aizeak ufatu, eta etxea jotute. Baina ez da erori, oinarriak arrokan baititu. Nere hitz hauek entzuten, baina egiten ez dituena, etxea legarraren gainean eraiki duen gizon zentzu gabearen idurikoa da. Euri egindu, urburustak etorri, aizeak ufatu, eta etxea jo dute. Erori da orduan, eta osoki ondatu. Jesusek itzaldi hau bururatu zuenean, haren irakaspenaz harriturik egon zen jendea, nagusitasunez irakasten baitzioten. Eta ez beren lege irakasleek bezala.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Aketaniako, Prosper Shainduan. Laueon eta hoita sortzi urtean sortu zen Aketania lurraldean. Banan, laueon eta hirutanoi urtean, Marsei hirian izanen da. Bilakatuko da aita Shaindu, San Leon handiaren idazkaritzaren buru. Teologo laikoa da. Bere emaztearekin harreman atseginkorrak eta zorionkorrak bermatzeko, bertsuka idazten zion. Erraiten zion, altxan ezazu erortzen banaiz. Husbat egin duzula erraiten badautzut, oker dena zuzen ezazu. Ez da aski gorpuz bat egitea, izan gaiten ere harima bat. San Eusebio eta San Jeronimok idatzi zituzten munduaren historioa liburuetan oinarriturik. Hak ere munduaren historioa liburu bat idatzi zuen. Bestalde, San Agustinen aldeko sutsua izan da beti eta Galiako apezpikuen kontra altxatu da San Agustin salatziko zutelarik. Seguraski, hari esker, Elizak askifite San Agustinen pentsamendua onartuko du mendebaleko dotore handia izendatzeko.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona. Jondoni Matiuren liburutik. Ez da aski neri jauna, jauna, eraitea, jenkoaren erresuman txartzeko. Zeruko nere aitaren nahia egin behar da. Jujamendu egunean, hainitzek erranen daudate, jauna, jauna, ez ote gira zure izenean profeta izan. Ez ote ditugu zure izenean debruak aizatu eta zure izenean mirakoilu hainitzegin. Baina nik ierdetxiko diotet. Egun daino ez zaituztet ezagutu. Zoazte nitari gurrun, gaizki egileak zuek. Beraz, nere hitz hauek entzun eta egiten dituena, etxea arrokaren gainean eraiki duen gizon zurraren idurikoa da. Euri egindu, urburustak etorri, aizeak ufatu, eta etxea diotute. Baina ez da erori, oinarriak arrokan baititu. Nere hitz hauek entzuten, baina egiten ez dituena, etxea legarraren gainean eraiki duen gizon zentzu gabearen idurikoa da. Euri egindu, ur burustak etorri, aizeak ufatu, eta etxea jo dute. Euri da orduan, eta osoki ondatu. Jesusek itzaldi hau bururatu zuenean, haren irakaspenaz harriturik egon zen jendea, nagusitasunez irakasten baitzioten. Eta ez beren lege irakasleek bezala.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Akitaniaku, Prosper Shainduan. Lauehun eta hoita sortzi urtean sortu zen Akitania lurraldean. Banan, lauehun eta hirutano urtean, Marsei hirian izanen da. Bilakatuko da aita Shaindu, San Leon handiaren idazkaritzaren buru. Teologo laikoa da. Bere emaztearekin harreman atseginkorrak eta zorionkorrak bermatzeko, bertsuka idazten zion. Erraiten zion, altxan ezazu erortzen banaiz. Husbat egin duzula erraiten badautzut, oker dena zuzen ezazu. Ez da aski gorpuz bat egitea, izan gaiten ere arima bat. San Eusebio eta San Jeronimok idatzi zituzten munduaren historioa liburuetan oinarriturik. Hak ere munduaren historioa liburu bat idatzi zuen. Bestalde, San Agustinen aldeko sutsua izan da beti eta Galiako apezpikuen kontra altxatu da San Agustin salatziko zutelarik. Seguraski,

0: Lapurdi Irratia, Jatsun, 96ko zortzi.
1: Larun Petik, Rachi Solorzano.

0: Hasi onaren dir dira. Arbasoek irauli lujean, sortu eta handitua naiz. Burasuek erein hasian eta bota izerdian moldatua. Ikusten nintuen suarki lanean, mozkin zerbait ukaiteko menturan. Udako sasoin bero luzeetan, egitekotan hartuak iluntzeraino. Belarretan, Johan, Saran, landareen hartan, gorputza makurtua lujaren oinetan. Beharrik, unek emanen zuen fruituan, sinesten zuten eguneroko obretan. Aitamen ganik ikasi ginuen aurtzarotik lujaren maitasuna. Usta ez dela egun batez zoitzen, ez eta belar basaren beldurez goizegi biltzen. Pazientzian dela igurikatzen gerokoaren ontasuna. Zuk Fidentzia osoan jenkoa eta amazerukoa bihotzaren isilean musikatzen duzu itxaropena. Ufatuz bakotsaren gogoan hasi onaren dirdira. Zure ongi nahi oparoa.
1: Lagun petik. Mil esker graxi solordzan hori.

0: バティカン B ギリシティノアクタウシカラシュスペクセンボスガレナタラ。
1: Mandio eria astekarian, 2026ko maiatzaren 28koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Hiru apez, Vatikanorat beren eskaera orkesterat doazen bitartean, beste 60 derioko seminarioan giltzaperatzen dira, elkartasunez. Vatikanorat egin bisitak ez du deus emanen. Idazkari batek ditu errezibitzen. Arrosario batzuekin itzultzen dira. Baina Vatikanoaren sustengurik gabe. Espainiako konkordatuaren erregimenak ez zuen uzten polizia elizaren ontasunetan sartzen. Baina Bilboko apezpikuak baimena emanik derioko seminarioan sartu zen polizia apezak kanporatzen zituela. 1979ko maiatzean, haietako lauk borroka berriz hasiko dute Bilboko apezpikutegian goxe greba eginez. Poliziak kanporatuko ditu eta 12 urtez preso atxikiko Zamorako konkordatu espetxean, haientzat bereziki irekitakoan. Kartzela horretan, diktaduraren aurka 54 apez preso egon ziren, horietarik 43 eskaldunak, tartean Xabier Amurriza, bertsolari famatua. Kartzela hori, 77 arte indarrean egon zen. Marseillako Colette Magny, abeslari komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta apez horiek kide gisa ikusi zituen. Una sección camaracuré abestian. Julen leku ona apez oiaren kantuan oinarriturik. Apez adiskide, zure ministerioa betetzea apez pikoak dizu debekatzen. Gehienez meza eman dezakezu bainan kasu, ez predikatu. Zure predikuek fededunak desbidera ditzakete. Zure sermoiak erriak maite zituen, erraten zenuen guziak unkitzen zuen bere bihotzea, bizitzan eta pentsatzeko moduan. Zuri ezarritako zigora, erriak bere gain hartu du eta gaitzesi, ez du nahi olako zibilizaziorik. Haustura bat gertatu da hierarkiaren teliz jendeen artean, hierarkiaren eta erriaren artean. Apez hainitzek, Vatikan bik piztu itxaropenaz liluraturik, baina apezpiku batzuen jarrerak okastaturik, apezgoa utziko dute frustrazioa ondirekin. Beste batzuek hautsiko dituzte betirako elizarekin dituzten loturak. Unek mundu anaikorago, justuago eta libreagoa predikatzen du, baina engaiamendu hori hartzen dutenen laguntzeko mementoan, gibererat egiten du. Hala ere, sortuko da fedeak eta eskualegiari leialtasunak bultzatu giristinuen eliza bat. 1974ean, Bilboko apezpiku zen Antonio Añoberos Garizumako prediku batean, eskakizun unen egiterat ausartu zen. Kontzilioaren eta itasainduaren jarraibideak eskualegian aplikatu behar dira, zioen. Pertsonen eskubideez ari zela, kristautasunak erriguzientzat salbamendu mezu bat dauka izeneko testuan. Nuntzioak eta Frankoren erregimenak gogorki tratatu zuten gotzain kuraiosa. 80 arte guaitatu behar izan zen eskola pezpikuek, Jose Maria Zetien eta Juan Mari Uriarte, eskola pezpikuek eskualerriaren eskubideak fermuki defendatzeko, bake aktibo baten babesteko, justizian eta indarkeria esan oinarritua. Erromak ez du inoiz aitortuko eskualerriaren nortasuna. 1976ko gerla zibilean gorriek fusilatutako apezak duatsu izendatu zituzten. Frankok fusilatutako 17 eskuala pezak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpimarratzekoa da, lorpen sozioekonomiko bikain bat, mugimendu kooperatibo zabala, Jose Maria Arizmendia Jeta Apezak, Arrasateko bikarioak, abilatu eta gidatua. 1975ean, kooperatibak 4.400 lanpostu zituen, gaur egun 80.000 baino gehiago. Benetako indar ekonomikoa, mutualismoaren oinarrietan eraikia. Mikel Epaltzak, itzulpena mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

Egia astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Egia sustengatuz, Euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, egia lagundu nahi duenak egia.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke egia astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Egia eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots bederatzi.
1: Lagungo espiritu saindua parropiaren berrien zatungi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri Garai, egunon Ganesh.
2: Eguno Mikel eta entzule guziak, una lagungo santa espirituko parropiako 2006eko eriaruaren 25eko berriak. Aurtengo eskolaren bukaera ari da hurbiltzen. Azkeneko hilabete horietan, izan ditugu komunione eta konfirmazioneko sakramenduak. Bestaberri, izigarrizko memento edera izatu da, dendainiz bazten sakramendu sainduaren ohoratzeko, aur eta heldu, jaun erretorak, denak eskertzen ditu, musikari, dantzari, kantari, antzigabe, lore partitzeliak, zeren bakotxak, beren etxeak, ungi, bezitua baitzituzten. Hemen digoiti, bestak izanen dire zenperekoak aste ondare untan eta Moskoa ustairaren 12an. Beilak, ustairaren 8an, Maria Madalenaren besta, kari oftaraz, mezabat izanen da, otzan, kapera aratzadeko 6etan. Usaian bezala, zenpereko erroterainetik batzuek joanen dira kaperaino oinez. Buruilaren 20an igandez, Lurdeko Beila, urte guziz bezala autobusa izanen da, izanak emaamaiazko dira abuztoren 18 aintzin. Leon 14ak eranatu etorriko dela frantzirat buruilaren ondarian. Janeko badakei dugu buruilaren 27an igandez Lurden izanen dela, eta aita sainduak emanen duela meza igande aratzaldearekin. Beranduago emanan dira xehetasun gehiago. Hor ere, parropiak antolatuko du autobusa bat, izenak ematen alko dira, abuztuaren ondaretik goiti. Baina aintzinetik prestagaiten aita zainduak nahi duela Frantzia, baina partikulazki gure eliza horatu. Zahetxeak, hilabete guziz bezala mezak izanen dira, Sarakoan ustairaren 9an ortsegunez, aratzaldeko 3ak eterditan. Eta azkaingoan, ustairaren 10an, ortsiralez, aratzaldeko 4etan. Bukaera untan pasa uda on, eta egon itzalian, horra egungo berriak pasa egun on bat.
1: Mila esker zuri Ganesh Etxeberri Garai, entzun dituzue Lagungo espiritu saindua parropiaren berriak.